que iba a Narikia. Inna kautili joka ei vitsi ja minä aama kyllä on ja aivunga teikkuninga aulegi jämni. Ne pili uga jääni aama. Mekka laukuiluga pini ja aluatunga. Ete ima. Ne pili uga jääni aapa teikkuninga aulegi jämni kun nukka auja naani aapunga. Teipumani aulegi valjeri luma. Aulegi ja kalaukimuga ma teikkuninga kauheena lukajuni. Innumniklu amihuni aulegi ja kaklunga teikani ikluliga aajumi uva lauktokela. Tikera aajuamilu. Teimuna takpane nuna mesi luku pinga hukku ta aggaalo tenu jaalo takani ma umi aja ma kimakhe ne kuukta teima kaine ma ta kimakhe kuk ma ti kun umi aja ma aanga jaa tu tuani teima aule jo tahtu viiaa teimuna taakko umi aja ma yhte teimu tu pilla kai umi tuoda ma ta kiet umi aja ma gama aule jo hima vuma amma teimuna hamika taak. Tak bani tu tu tu ni, una tak kata orang tak tu ya tu lah tu ni. Ika yok tu siam ya aku bagai tiwa bika dah halak kata loko itu alam itu makam itu aloko itu luwa agai alam itu luwa aluk bagai dah. Nuta halak ilah nuta kau tu mukam dia hut siam ya aku bagai kata kau tu juga. Ini mak tim nak. Teko igluliga ayumun mutokkabuni alwilu aulayitsia miahakku teko kange ayua kulukai kangun kulukai tui teko ulzukkuruka amihumia tui nikko teko aulayiloki gokki negligi jouluki maapaklumo teikkununga unganahtu lauktuvaktu teimo teko igluliga ayumutokkakotivuni negligi jouluki neuvamo teikkununga utokkabuni.

Ullukkut uqaaraqattartittini alermigatta tamauna CBC ukiortartuunaaluuteqarfingattikut eqqarungni uvanga Karen Pikuyak kiuyigineerlugu taameqaqqaq ammalutavvaneqatikineqtara aqqiksuijivut esabeuqqatuqqaq ullumi ullutuinnaq ameraiyaut 25 2026 uqaaraqattarunnarniartusit tusarumagatta aujaqanuiliuroormangaassi aujarseqanuilingaroorpa aujarseqanuippa iliksi atorsimayanganni tusarumayugut akvoriaroorpit kikutangernarnit peqatigiikkua taima eqqaumayunniittiarivakka paungangne qoyannami thami omeqturoqpit nunajissi kigutangernaq varune paungaqqaurroqpa peqortuqaurroqpa nunajissinni aqvagasuroqpat aqaagugiyattinni maktakturoqpit takkuningaqulu

0: ilmoituksen kimmisi ma juolo otta hokta min puitsu opetu kajela hisimamma aittavalle pitää onneisun ommat missä ma ipalo rom tomman tomman na kommingen hot digon lotsio sieltä mikä jo hatti vielä tonnellekin hattikin sieltä na kommingen bahai
1: Hyen nami tami jo kaada sarave. Okaada utiit, tämä on mea tuinna ujut. Atau sumi kiu ja kakata utakitia katarnia pusi atau tikku sivanil rangat. Atir nilu nakilu okaada ngmangasi kauyina suktilugu ilangi sivanirunne katarmata. Okaada utivut 1-886-4135-979-6151. Our Yarisak Tassin Nikanutinatik, Hotlegun Nartusi. Utakinitini Tsangnaga Langner Migata.

0: nunna teemanna qausilertutaaraallaklluni tappaanerisaami piyumi tavva nerissaqaquyoraarnikmu uvagu inuiyugu ammanersutillu imarmuutsul imarmiutillu amma nunamiutillu qoyan saqqititaasumajuanniumat aqaattortutaasumajualuqattarpugu qanuingititaullutaasuullumut tikittaujanniugatta taatsimiina oqarumallungaina katsaanaqoruyarmat oqalla unikaaqoruyartuali unikaaqatuujumallunga tuutusersaunusoqatarpu tapuvutsirlusillu nerligiwasillu CPC-lriuisi ammaltusaajuutta taimalu taatsimiina ullokatsaanaqpu ullutuinitsiavaalugmalu
1: qoyannamiiliina
0: okay ivenulu taimalu
1: bye Qaraqattaqunnartussi suli tuuminngaaqaartulerluni takiyuarman piveqqartuaqtussi qallagumagussi tungasuttiarlussi qanueileeruluujarnaqattarma aujakku katsaarna aullartullumakua umiartortut natteqasuktuttuktuliartut Iqqarugasuktut iqqartakataktut tamakkuaruuje iqqattarialuunngiinnalimaallattaarlunga ukiaksaangullarpu isumaujaqattariluarlunga pigialuunngiinnerlunga aujariyeilleqanuippa
2: qanuingittiasaartortau katsaarnaruuyaqattartuinnung auya Pisurauka kattarauppuku tau tappaunga. Pisujurauka silagui ja aujattarittuennu saakpukut. Aujarlikia angonikutsikiu rauppi nutakangni. Nutakangni. Uparunni engotei kisuttakiu rauppa. Teimannakuru jatusakumajuku iliksinni aujariasinni. Tunga suttiaktusi
3: 1886-431-3591. I was in the middle of the day. Kisianu kuek sama topu tikin nata sila kau yudut tari cai nak tuli dah otam upenga kisian nak tua orang mau dah sama duta makura orang itu anuar sama jura orang itu taksi kata di kau topu pilih orang orang mat in nak tuli Indek siyang nirayin ng duting. Indek aksyon ni Aldak si Madlana Pim naksam na siyong umat uwan nuli. Nagzitin nulo kisinan sila mudlo nangyan na tumudlo kaya manak sisawa di siyong umat. Indek aksyon tari upang indek ilaha yung it It took down the name of the Lunar. Then I could jump the road to get out of my room.

tuttuna sitten tämä Tammen suunnassa, niin tämmöinen Aujami. Taputtaa naamangittu, niin taututtaako tälle juvannu oikalo. Tuttuttaa ilman jo autiluvi innaalui. Näkityin näin jo näällä otti kuninkaatun marjaluvallettu. Tuttuulega jo haluaa lausmaakunnia ulomilo. Puikuttautautikin jo tuttuun asimmata. Näällä otti kuokattareella ja haluaa koeli tuttuumme saano. Itteili kunnia ngata. Kujannamme otti katabbaa. Itteili kunnia ngata. Tuttuulea unnalla tokangatuin napallaan illuti. Enui saa unnan ngata enui. Kujannamme otti kiekka. Kinoi saa unnan inni. Ukapilu palautu naala otti kun marjelo. Sillä kannattaa päivät. Aini hoittu kolumma, kun jännämme otsika tämänä. Iso mennä. Katsotaan meidän langata piikumma jämini. Uettiä kotito. Minä taataka piitissä kaapio kappalausimman minna. Soko siutille uinko. Tuttu teille sitä ulausimamme jo. Haluaa alunnolle. Uettiä uaalle. Allaan nilluja hapajungi. Alla mitoja hapajungimme jo. Mammanitaja hapajungimme jo. Haluaa alunnoa kittaujumme. Uattiago. Tänne tuomi otautta olautinata. Tämä kohani kusuumata. Inni kinui saakkaumata. Seimattu tauvialla kannakojakka. Kisiäni. Ismaki jonne takakaya kattokilla rikkamali. Tapusi jau kattani kuvatta. Lekkana ja asuttutiku. Nunna utialungi. Aulangi taaluppu. Ika jossa asuttuina tilta. Soolo. Kuvangat jäämään yli. Jäämään lengo palungittunga. Ja kasi jau valautunga. Oli ikä kolu kakku jääni. Ismaki jonne sitte kakaya kalla rikkama. Tysää juga lautillugi. Kiketaalum miulua muatlo tillu ila. Kiketaalum miulua ngua. Tuttu unna tokulo olettu. Namotu ina tuttu lea unna olettu. Atausamme tuttu nini koteinummi. Tässä sakajaa unna tokulo emmini toa. Tuttu hangimma tuttu. Tuttuunin mata emmeni tuo pasi junnalme ja luttu uvattini jungittu. Kuviakin ja kutamanna. Sivuuluttiin nämityinna. Kukumeittymi teemeittymi ajaksi vammata. Sivuuluttiin lukin inunnu. Oomajui pitjutikin luki. Inui ikäjossi luakunnankin mata. Pingin luomingin piluahtumi. Kujallekin vammata teemaa. Saulettiin, että haluaisin jotain nuna kanvinningani. Tämän näköjään nämä otikin kakko. Aniku paljamma, aakkosu paljamma. Ila inu ilkkosinga teemingin natu toka, teemanga toka alo. Luomajui, peruttui pillovi. Kuvian appattuni, pitan appattuni, kanvipakani, kanvipattuni luo. Minna nga teemanga limaa. Kujanname otiki tuhinna otta. Kale kujanname katta kujau katta kisu tuhinna limaani. Sile kalua huma. Sile tukalua huma. Takunna ataungin otta. Kujanname otuko pisa katti tautti aksema katta katjaaga jattini. Inui lele kusagula ukuluanga go. Pusakanna atunga liisoma kataamme jongasi. Haluutti tupilottuko tijattu tuinnottu. Oves sujattu tuinnottu. Inuus ei kunne ottavu. Taku juuni kallettava silu. Ilkus tuinna on valautu valua teisemane. Niin kuluu valua. Ajon namma teine ilin alulli. Aoja anikottu kulu. Teemme ukeessa angunne alamme

0: Mana ukalima hati khasim meyo nga makivikut ang ayok ka nga ta tungalia atami alako atami ngay.
1: Tanyo.
0: Ha, tu sa katsahak palaivin na hati ni kya makivikut ni pisi matcho din.
1: Takwa tu sa katsarikay na lang meya gut aula sumata gut. Takwa tu sa katsasiat makuninga silan niuti ni inilla tigi hattalau otta nunnali yo sila taanu nunnali lima sila niuti taa hotsugi tikkua se huitsuta pinsua hati hatsuta nunnamiti kummehti kunni ammalo angovikakkuni nani sila niä hatta huijimmangaata nunnali sila niuti harisuumata nunnali yo sila taaneera jattumi nani piunappaua ja manga tikkua se huitsuta ilitaksi huilat iltare ja hutsugi takkua sila asitsikalla ne resiungi ippikitsugi takkua sila asitsisuunguningi ippikitsugi nani silanne ja hattare harajangua manga että inekkalitoagattalu ammalu upautilangal to atana motuna hawi magumasu gatta sila sila chengam manga takko nalunak to hotalo mata tikko to chuti nani nanganingi angovika kuluno na metigu merti kulupi pincho hati gitsuwi kava matu hakkuni makuninga climate change preparedness in the north kunni

CCPN, CERNAC, Kutigut, Crown Indigenous Relations, Kiina ottaa juotta teemittu nuolinga ja atukunnatu ni inilla tiikunna nitti ni pivihatti taulau juotta silan niuti ni nappaiku matsuta tamanna kingu maga jatsevan makuni atta näittu sieni makuninga nanoktauri kutiu unna hulluvillu ammalo Kumuotti tausima jotiku harita jotiku pitutsi maluti. Ammalo makoa 15 minuuttia maa atsiliui hattalutilu. Silannielunilu atsiliui hattalunilu langamma. Khemikkotau hattalangat luvit makuninga tiumea raapinni. Haritao jaapinni atuttuin aaloulu ratamisutiku. Taanna inilla laujavu nasipik app. Anni toktavini vunni tokkutui viulangat lugu. Silan niuti haunna langat lugu inilla se maattigu. Matuiki tuotsi tatsominga anni toktavini tsini tokkutui viusu harvesting app nasipik. Taanna silan niuti halangalang memat. Ammalo nangi tuotsi taanna nunalitsi saneenittu. Atsingua hallunilu hanuilingat mangaat. Ammalo silanga anoinga hiujanonninga kujuninga lunniin teemettyni nappatiri laukotta takkoa atsi hattalauktavu Met Station, Meteorological Station Project, hallunaatitut. Kingu Marjammari suungummanunna inikkalangali tuokatta namotuinna teemettyni takukuma suungutta nunaliu siinä taani immaha hanuilingat saha sila. Anuri runtsaha, nitteitu runtsaha, ikulleja runtsatu, ima apitsuutiin nyjääti syömmatta takkoa inillä tilauktavut. Nunalili maa teemettä hohartalanga huluvit, ammalo akkutau vallusuut, upattau vallusuut, tikkuatau huloutsuvit. Uvakullu makipikutiku, tikkuasiku malaujungin, että nammeni nunali tukitaarelangat luku. Tati hohartalau, että anguviakku, niin nunami tikumertikunnilu. Nuna mitiku mertiku category 1 land mimmata takkoa tukitaari jommata sunna suottu halanga tuoppa nunalle mitä sillä tääni ammalu anguvigei mahaitti jommata haujimammata atuktaunut paan akkutini inikka viusuuni nanin nää piunut paujattu sillä niuti harajangua rajakutta nunalle sillä tääni. Apikin jävinirit suvitikkoa se hattalaumata takkoa aleerimmari hattatavut, pintsua hatikitsiä suvit. Ammalo piurijammari on hattasunni taanna, haritaujotiku pitutsimammat, uimmanattu hatuoppat, annitu hatuoppaluunni, asiuma jo hatuoppaluunni, teikuuna, pitukunna hattarajammat, maanippunga. Asiumagamalunni, asiumajohagunilunni, maani haritaujotiku Starlinkutiku isukkiipaalusuungunne katta takkoa pitutsimammata silanniutii Starlinkutiku. Teikuuna haritaujotiku internet hahattaunna rajalluti kiitää piukaloa. Ima 15 minuuttia maa taanna atsiliui hattamat silannia sunilu nutausilta hattasuni. Teimemmat ukua sehenimmo sungusattaumajuni ikumautingit akunea teimangelema atuttu maangolang nitu lyvi inillä tausimmat every 15 minute silanne hattalangat lukun akhe tausimammat kisieni uimmanattu hakalla tuoppa atuttaunna siihen hattalangammat piuijammari on hattatu maanippunga lakutiukunnaga jallutilu. Atta näittu tiga suomarit suvillu. Suunnatuinna ei uumajui pinniä kasuasi suomatta uttuutikilukunna nuit. Pinsua hati katsuta hallunaani taunani maanifaktut taudit suvi, puuttu taudit suvi, hangat taudit suvi. Taanna järjää tyjuunakpa ohattaloktu, angejokan laalo ohattalommat itsiviit. Ammalo teikunga näjuutikielikinnu. Pineet sikalla hattalaumme sitä umiak

kuluneet, hulimiko kuluneet, katsimiko uri kuluneet, haanta kuluneet, nunakkuu kuluneet. Tavunga ungasittu kallamo ei hattare halauatta ammalo akkisutsugit. Ammalo hangattausigi ilangani tikingi tiukolla hattalammata ilangi ilangi tahanna pineel tsikutigi hattalammigattigo kinguva hattatu paalolamma kisiani.

0: Hai. Suli atingwa me himekuga ma Facebook nui lakta sinidana hanga tayu palo hanga nilo Starlink hak suni piksitu me anu kayo alam me makitangin na langa konat sa tutana.
1: Ah, attana itu kun na veli maatiku sanam manga attana itu tiga sula ottiku umayonullo silamullo anoenu pektumullo sukkuta ohunagu teimemma takko attana itu kun na veli maatiku kikiengu hatta sutillo makkoa akhesuttauti hatta loktavut. Aku ne kuttu samaan kunnan vielä maati, kun tiga Suomi katti, kun tee meillä katsa loppa. Uttu kotsuni kisiäni hauinna syyngumman. Uttu kotsui ajuinna tui kisiäni pisyyngumma, että hauimma juinna on otta tanna. Uttu kouti ulangat luku. Ammalo pinäiltä happa nunalinni. Upattauti hattalangat suku. Akkereereä happa. Ilikellere happa lunni katattu vinu toppa suuna tyynnä nereunangi tyy tiki tyynnä kalla suurumme mata hawe makatta uttu kottu ku tatsu takkuni ngatta näit tu tiga soksu ku pivili matiu
0: ei ilat saja kolongi akito yo va sukku ye hakalla sat ni pan
1: hawe ilanga bu manna uningan ni takko alumanam tunga vingi teemettu mata teemeilinga loktupugut sukkutuhatuinna toppa sukkutuhakalla tuinna toppa lunni ilatsangin asti tuikunna alohatta laat.
0: Hei, tätsuma mitsäänu. Apeksu tiikun mega ma atami.
1: Hei, nakun mei unalu tungalea uhaagumamme jaga unaona puvallune piyupaaloulamma nunavimme. Tuberculosis, hauyama yui nao otta taakkoa techo manealo. Aulau ja ohottasi ma yui ilavu, sivulivut, angajokkaavut, atatsevo, naantsevut. Ilangella utimmeitu ohottasi ma yui. Kisieni pigella si ma yui aloulamme ma nunavimme. Nunaktuami anginakpa ohottaumma. Inukittuunivut, ippikitsugu nunavi anginakpa ola legatamma. Teemeimma hauju vinjutsuti katinga juhativu aiti kikkutiku takko nunavu tungavikku tunisila omata makippimu uammilieni tamatsuminga tuberculosis muulinga jumi ungujiga suorni nimmu taanna nungutit remmariga sua hulugu teemeimma takko annia viit pinsua hatikitsuvit hanuvin naika juurna ajakkitaa. Takkoa atuttau siellä nga hului kiinau jäi. Kiinakku teemettu hammangaata. Naulimaanu hauima jauhe hangi toalun matanna. Tati halanga joku annevin nyt. Takkoa alu annevi kiinau jäi ettu langat suvit. Pinna suaru sitä maat teemettunut anneliit. Uppaloni asingi himekolangalamme ja vukisieni TB mo tuberculosis mo anneli 100 taalane akha la pinsua rusitama nehitsani nehitsasiegutsani aittu tauhattalanga jui food vouchers ni tanna atsitavu nehitsiet program annevillu upattaugunna hattalanga laksuti ukiatsak tanna pigeppaleele gattigu tusaktisiku tikilamme javu. Te kangunattu alu sisu on tamanna ammalo pinniä sisu alu suta ilangatiku ei meittule alu imaan. Hauima jau hungiluvit, naulimaan on hauima jau ja hangimata tamakko te meittuli. Sleeping TB, ima attanangin aksakisien timiu iluanittu ammalo active TB, atsikengi mimmatik. Kisieni anneen reikkuut, ammalo anneen viitakkoa, aulatsilangat lukii tunnisilla oktobu kiinoja, niin nehetsiät program, nehetsikusiut, unnahattalangat lukii nehetsiä, niin neuvinneevinne kuopannu tamakkununga, neuvike, että unnahattalangat lukii, pinsua kusi tämä vuonna hantu täällä, no ettu tauhattalangajui. Tänna ilangani

0: pikkajan ei tuu siis juuri mitä anne juuri teemme tiipii tuinna muulingan ei tuu niin heimme koko suolangalla me juuri anne ja hanuittu tuinna ei inon marilluun niin pikkajan ei tuu liratakseudet ja niuvinne ja hajan ei tuu tuinna ja hamme mitä takkoa anne ja vii tukitaa ei unna hattalangat luki ei tuu ei unna hattalangat mit luki anne ja no makununga nehisigutit sauhattalangat lugi vanahan totaalani anneelarittunu. Teemme ma tanna tusattisigutikilme javu tamanna annea tiipi ikullareja holuruun ungujigemmare kasuotta ammalo amisutikut takkoa ilangani haujemasuungimata ikkaramminilluuni. Suunnujullu tuolla pitsiä hattakalon mangata annea vinnun aulata olla langatilluku tanna pinnasuokotiikat rasuomarikattiku ikullareja hului nunavi angenakpau legatakma tiipi hannitiku nunaktuami.
1: Hei, apriksuuta hangemme jonga tatsi munga aatami nakumi maria lutusako minaktu sieni tusaktisi kävi puvullun jo mitään.
0: Hei, nakumi pivi hatti keina mikäva unalo kingun lipaut logo tusaktisi kutikin mejaga tamanna tuttulere neu nunali limaani atan neu hatta laumikatta inum maganne haujimajin maganne lu tuttulere nammun tanna pijari paleelamme man nuotsi kutiki hatta lauktavu inui nunavin meu tuttune haujemaningit ammalo tanna tunga vilattu iku tiulangammi sugu aulat chutimi sapunneunna langa halugi tuttui sivunittini kingu vaavu tuttu hatseelanga huuttiku manna kuuraalu tuttu hutingi Leaf River Herd ikili jimmari mareungin namata pitsuti hatsuti ammisunit atausituinna mu pitsuti mu teemeittangimmat kisieni hanottuularealuga sukatteena pinsuohati hatsutalu ammisuni takkoa tuttulegini pinsuohattatavu tungaviltu suuri takkuninga haujimajimmarinni tungavi hatsuta tanna hemikkoa autitsuvillu inui haujimajangi tuttulegirummut ammalo hano takkoa anna oma hatta loksemaan mangaata sivulivinivu teitsumani tuttu hatsia hatta loksemaan iman uttuutu haunna oma atatsia vinut luvit tuttu hatsia siman iman ammalo inuunittini manna tuttu ja missä oli jatsoa kaalu loksemaan mata ikiliimmari uudella sutit takkoa piusii hauima jo jutu haalumata inunnun unuksi jummari kukalla sutit ikilitsuti utila me jui la ja ma syrumata hoima jo jutu haalumata manna kisieni ungui hata unna migatta ikä jo su unna veli maatiku uttu tiilugu amagunneen nitigut ammalo takko nokkale pingi hanu sapunne unna mangatigi kavan manne ko tigivinga mi ja botan anni toppiku tigu hanu saputjo re unna simmangata nokkale pingi ammalo tanna pivalleja tyynnämän angovikakku pinsua hatikitsuvi tatsuminga tuttui sapumia ue hänningäni aulat jutimi pinsuottumari uutta tanna hallonaatitu Nunavik Caribou Protection Plan tanna tungavilla reulangamma hanottuuku tiulangatsuni inui ilukkosinginni tungavi halluni tukahanginnilu Hemekkoselloni inui tuoranginni makuninga asipaitteilin nitiku ningetti sitti sienikut avatittini kamat sienitikut ima suusutsasea luta uumajummi tuttuni ammalo avatittini tamakkoolimaa tungaviltuottiku takkuninga nuolaujavunni tanna nutangulangalammeima tusattisikutikin tyynnälamme ja tuttui tungavilla realoirattikin nihellä realoitsuvillu ammalo hanottu unna mitsuta hanulima hemekohatikillu ta sunani pinäeltä hammangatta maan angenak pauhata utlugu ujaganneet hanuittu tyynnä ei pilippaleja tyynnä mimmata pigeä kumajoaluillu ujaganneet ammalo inekkajutu

0: hanoso kai manga da ipigi luit ammalo teke enta ga nokha lo pengi sapum me yaula ga lo ga hammanuna kava manne ga tigi yabu ilta ga ya hotsugu makuninga Caribou Calvin Ground Protection nokha lo pengi ta sapum me yaua ga hanningi ta ko alwang ga takka ta ne to sogatsa ga lo to takka ammalo pincho hati hangin na le ma ta atchigi tingituni nakum me ga matsuga nunalinno upauti hattalauttavun ikä jo hattalauttunit ammalo hanuittu tyynneen ikkua inummari haujema jammeni uhatsia suu aalommata ikä jo tsukumagami ikä jo tsukumagami hanuiluva suonnivun ni uppiri ja hatsia aami nakon miiruma vinga suvi tamatsuminga ikä jo tuvinga hattalommata uuttini.
1: Hei. Nakumia Marielu Aatami, Lavigano, Uhaarattu, Kutarunna, Sikennemi, Ravit, Apeksuute, Hangilanga, Takkununga, Mitsääni.
0: Hei, nakumia Marielu Tane, Ullu, Sit, Sielangu.
1: Asuko, Ivilo. Hei, tänne on Manna Pingoati, Laukasimme ja Raatasi, Jokmin Itseutik Music Festival, Joktakon, Kua Sallumiut, Sugluk Band, Ingitillurit, Takunnangoarit.
2: Manna Pingoati, Laukasimme Juit, takwa akune tiki husung oleh tabut Sakluk Band tunggu sidal
3: nuna ciaba alur tunil tawan nuna winibut tamani isumain nalu nuna tanna ingis meyut

hänet tämä aika pitu tiakon näin, että rangmaa ei ole kahdua, sitten mä olen tuttunut. Takkua ne asioita, ja ainakin rangmaa ei ole kunnettuta, tai mä ei ole kunnettuta. Tämä on minä rangmaa tiedä, että tiku ainakin kartilla, että takan on omia muokutilla, että mun mikä tiku. Nangmaa ei ole kahdua, tai yksi on tuo, sitten mä olen maailman rangmaa tuli, ja se on kohta nukkaa, kun oli sitten mä. Nuka korumakko, inna korumakko, atäyttikko, oku maitto kuruja. Mä anneikko, enää kun mä jäin näyttäkään. Atarat ja kadokon makkuun, niin mä naapin millo. Atarat jälle taakataan, mä naapin. Anana mä atatanga. Tai ennalle angutimmalle. Atarat jälle taakingin nähtää jaka. Unga nähtää rohtaa, tai enna. Mä naapin inujun nähtäälin nähtää kurulaumman. Tai kana kaya on minun junnei lauksi mongman. Nukappia tuu angutuin nak tildunga. Tai nare angutin maa inna ura tildunga. Nutaa kata tildunga makoong ni kikian inu junnei tainna lauksi mayong. Tai mali akia on nang miutau li lauksi mongmi kama. Nulian nagan yuliak taako maalat tunga. Tai mali tai kani lak tunga. Ute unna nutaa kuluka. Angai uslek pak, nuren nak kalau kati malas senung, nuren tan nuta kabung angai uslek pak panik pung, nuta kalau kulu tildugu, ama tildunne nuren nama, kain ada setia ka, pekati kila oksi mengenekku, kangaluk tay mila, najuk tuin nak pak sugu, pekati kibara mengenekku ema umai oksi pekati kibara mengenekku, taykunan ada setia kukkani tuin nak palauksi magama oma yoksi konnangi luaksunga sule atila oma yoksi onna laksunga nu taaga laksunga utagan naami pekati ke jage utain nak sokolo taikane akhea onnangme aud laksunung kanit tokulung ngolo sinik taga aduklunung dagbare tak bunga kinga adag manenna khichik taa rena akhea onna khichik taa rawa Kan lu buat jokulah tu apa jati awak tu dulu ni tu pek pecah awak kulu dulu ni. Tak bunga tikin nung, tak bunga tu pek sunung, tak mak sunung. Tapi jangan jati apa tu ni nanti tak awak sunni unuk tu mon. Pergi angkat tu kan itu kulu mana nanti dahangu kalau sudah kaki majun. Tapi jangan jati kulu dulu ni. Ajaran sinik pada usun orang, ublakun, si kiat pada langman, kiat pada langman, ublakun betak pakak sunga ti tok pakak sunga kapi tok pakak sunga ilang, ublakun betak anek kama dua di toglo, ama unaga lo dua di toglo nak saksuwe. Nak awak nak cerita aku asal tengah awak ni agak lak semua. Asal awak ni agak ayah lak ama. Nau nak cerita nak hendak cerita orang mana? Nau lagi agak lu aku kulan atau awak guna agak kapur di belakang kulan tu aku kaki si majukulung. Agak lu ni dah ema. Amma cerita siapa nak hendak cerita orang macam macam orang pita kami mana. Amma tanna aung ne ga yor meko amma ira dikilang meko kalit tukuru rong meng man amma naure ji agaru aksugo aglo atelo an una akaputi galo aksune king waku natting ittugo ta annai gebluko annai meko tanna takko hok naure ji akanna gunna xuma Nanti tak ikan ni lagi belum awal nak ikan ni lagi semua makong ni nanti semua cuit itu mukanya kat tak suka nanti kau nak ada apa mayung keluar ada apa nanti ada kita kaki si mayun hasil dah pianik kita aku nanti makau picuk si mayun ini nak apa angkat kau tak semua tak berkuah pekati tua kanu Aje jadi kena ko ayah kau yak tutup yang mailu ane, so nama siapa yang ngecek ayah kau yak ingat kata yak tutup